0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fuck.
1: Ah, ngeke sizwe ngani nini.